0: Челлендж на радіо Ена. Кто их найвеч поє?
1: Рошкар. І тут кухар Рошкар. Твоя налога буде другачна. І сіцер да приштаєш, кілька раз це у фільмчку появі Баді.
2: Фреш Корнер маскота Баді опазує Рошкаря і залоку приправлює та свіж окусен і супер Фреш Корнер хот-дог.
3: Оглей си відео і штей, кілько раз це Баді покаже.
2: To število sporoči Ruškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Ruškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
0: Radio Ena Štajerska.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: Челендж на Радіо Ена. Кто их найбільше поє?
1: Рошкар. І тут кухар Рошкар. Твоя аналога буде другачна. І сіцер да приштаєш, кулькрат се у фільмчку появи Паді.
2: Фреш Корнер маскота Баді опазує Рошкаря і залоко приправлює та свіж окусен і супер Фреш Корнер хот-дог.
3: Оглей си відео і штей, колікократ се Баді покаже.
2: To število sporoči Ruškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja. Saj Zala in Ruškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mall ali Ina.
0: Tako kot Buddy imamo hotdoge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
0: Radio Ena Štajerska.
5: Radijska mreža Radio Ena.
6: Radio Ena Hit Mix.